na adan fu ni si na da ben kura na me wuo na ka me disu abe ka fira sas na su isra ni wa sa fo ra dia wo ko ya ko ma ye wo ku ya da na su ye o ti dia